Պատմության ռադիոյում սմելե բոշեկացն էպտրոմետր շիկո ռադիո սադգուր Թուրքիա սմիս քարտլենովանի գդացեմ եմի ռոմետա մոսմենա ցանկարի դան շեգի ձրի հատ ովել դղե Թուրքիա ստրոյիտ 11 Թբիլիսի ստրոյիտ 12 սաատիդան 9645 կիլոհերցիս սիղշիրիս 31 մետրիս մոկլե դիապազոնզե դղե ճենտուիս կանկուտնի դրուամի թամոյից ուրա գեմ շուիդո բեբիտ մոմավալ շեխվե դրամդե

0: Բարելույս, հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.

0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Бонгодиен Тай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
19: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
14: Эзо Ифонетис Тюркия.
6: Овди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарреди Амурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Alçok teknolojian iskapis heşasume zerkyank. Te ayn darnume antesaneli uş. Vore zezarşortume arantsnor gitaktsutsyan. Orakan kani ankamek zerk'e meknum zeherakhosin. Aselov mikrope. Դուք եք վերահսկում տեխնոլոգիան, թե այն է ձեզ վերահսկում։ Եկեք սկսենք։ Ողջույն հարգելի գնդիներ։ Այսօր մենք խոսենք մի թեմայի մասին, որը մեզ բոլորիս հուզում է։ Այսօր թվում է, թե բոլորը թվային տեսերք են կրում իրենց գրպանում, այնպես չէ։ Եվ սա էապես փոխում է մեր կյանքի հոսքը։ Արտանալուն պես հեռախոսները ստուգելը, ամեն ընդմիշան ժամանակ սոցիալական ցանցերում զննելը երբեմն վերածնվում է սպարման ցիկլը, այլ ոչ թե զվարճանքի։ 2025 թվականին Եվրամիության շրջանակներում անցկացած ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ թվային մեխանիզմի մոտեցում որդեգրող մարդիկ միջինում 20%-ով կրճատում են էկրանի առջև անցկացած ժամանակը։ Սա հանգեցում է ինչպես հոգեկան առողջության, այնպես էլ աշխատանքի և անձնական կյանքի հավասարակշռության զգալի բարելավման։ Այսպիսով, ինչ է նշանակում թվային մեխանիզմը և արդյոք դա իսկապես հնարավոր է։ ՏՏ հաբերը զրուցել է կլինիկական հոգեբան Իրեմ Ակյուս Չայլակի հետ այս հարցերի շուրջ։ Մասնագետը կարևոր խորհուրդներ է տալիս և երեխաների և մեծահասակների համար, և բացում է դռներ տեխնոլոգիաների հավասարակշռված օգտագործման համար, առանց դրանք լիովին հրաժարվելու։ Հիմա անցնենք այս հրաշալի զրույցին։ Ինչ է թվային մեխանիզմը և ինչու է այն կարևոր։ Թվային մեխանիզմը շեշտը դնում է մեր կյանքի կենտրոնում մեր սեփական արժեքների, այլ ոչ թե տեխնոլոգիաների վրա։ Չայլակը այս մոտեցումը սահմանում է հետևյալ կերպ։ Թվային մեխանիզմը փիլիսոփայություն է, որը խրախուսում է անատնին լինել գիտակից և ընտրող թվային գործիքներ օգտագործելիս։ Այն ենթադրում է, որ անատնե սահմանափակումներ են դնում իրենց թվային գործիքների և գործունեության վրա, որոնցով զբաղվում են, կենտրոնանում են իրենց նախասիրությունների վրա ցանկալի տևողությամբ և ապահովում, որ դա նպաստում է իրենց բարեկեցությանը և զարգացմանը։ Անփոփելով մեր կյանքից էկրանները ամբողջությամբ հեռացնելու փոխարեն կարևոր իմանալ, թե ինչ ենք նայում, ինչու և որքան ժամանակ։ Ծանոցումների գերբերվածություն և բացողնելու վախ, ՖՈՄՕ։ Մեր հեռախոսները անընդհատ զանգում են, ստուգելու այդ ցանկությունը, որը առաջանում է ամեն անգամ, երբ ծանոցում է գալիս, նույնիսկ եթե մենք անջատում ենք ծանոցումները, մենք հաճախ

ճախ ունենում ենք միթե ինչ որ բան անց են թողում զգացողությունը։ Չարյակի խոսով այս իրավիճակը մեզ տանում է էկրանի մոտ նույնիսկ անսպասելի պահերի։ Մեր մասնագետը նշում է, որ առցանց լինելու մշտական ճնշումը և բաց թողնելու վախը ստիպում են թվային սարքը բազմությունից ստուգել։ Որոշ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մարդիկ, ովքեր ունեն բաց թողնելու բացը մակարդակի վախ, կարող են ստուգել իրենց հեռախոսը նույն կամ նույնիսկ ավելի հաճախ, նույնիսկ ծանոթություններին անջատելիս։ Այն մարդկանց համար, ովքեր ինտենսիվորեն զգում են առցանց լինելու ճնշումը և բաց թողնելու վախը, ՖՈՄՕ, ինքնակարգավորման և ինքնատիրապետման հմտությունների զարգացումը, անձնական ռեսուրսներին դիմելը կամ մասնագիտական աջակցություն փնտրելը, եթե դա ազդում է նրանց կյանքի ֆունկցիոնալության վրա, կարող է արդյունավետ լինել։ Անհանգստության մակարդակն է և էկրանին անցկացրած ժամանակը։ Երկար էկրանին մարաթոնները հյուծում են թե ֆիզիկապես, թե մտավոր առումով։ Մասնագետը նշում է, որ այս կապը հստակ երևում է, հատկապես երեխաների և դեռահասների մոտ, և որ ծնողները պետք է ուշադիր հետևեն էկրանին անցկացրած ժամանակին։ Մեր մասնագետը նշում է, որ մասնավորապես նկատվել են կապ առցանց խաղերի, հեռուստացույցի և սոցիալական ցածրի օգտագործման աճի և անհանգստության միջև։ Բացի այդ, երեխաների մոտ էկրանին անցկացած ժամանակը և դեպրեսիան ուսումնասիրող գրեթե բոլոր ուսումնասիրությունների հատնաբերել նշանակալի կապեր և ցույց են տվել էկրանին անցկացած ժամանակի և երեխաների մոտ դեպրեսիայի միջև կապի ավելի բարձր մակարդակ։ Այս պատճառներով խորհուրդ է տրվում, որ ծնողները վերահսկեն երեխաների մոտ էկրանին անցկացած ժամանակը, որպեսզի կանխեն դեպրեսիայի և անհանգստության հնարավոր ախտանիշները։ Թվային դետոքս, կարճատև ընդմիջումները երկարատև լուծում են արդյոք։ Վերջին տարիներին թվային դետոքսը դարձել է տարածված միտում և ներառում է արմատական մեթոդներ, ինչպիսիք են օրերով հեռախոս օգտագործելը։ Մասնագետի խոսքով, չնայած այս ժամանակավոր դադարի առաջարկում, այն կարող է մշտական լուծում չլինել, եթե մենք չունենանք փոփոխություններ մեր կյանքի մեջ։ Անհատները ձգտում են վերահսկողություն ձեռք բերել իրենց թվային ծողությունի նկատմամբ, մեղմել անընդհատ առցանց լինելու հետ կապված մտավոր լավատությունը և զարգացնել ավելի առողջ հարաբերությունը տեխնոլոգիաների հետ, կիրառելով այս TEDx մեթոդները։ Թվային դետոքսի ընթացքում սոցիալական ցանցերից դադար վերցնելը կարող է նվազեցնել անհատների կողմից զգացող անբավարարության և դժգոհության զգացողությունը։ Եվ հակառակը պարզվել է, որ թվային դետոքսը էական ազդեցություն չունի հոգեկան բարեկեցության, կյանքից բավարարության և ստրեսի վրա, ասաց մասնագետ Չայլակը։ Առաջին քայլերը էկրանի ժամանակ անցկացնելը կրճատելու համար։ Ուրեմն, որտեղից պետք է սկսենք։ Հաճակ խորհուրդ է տրվում դանդաղ, բայց հաստատուն սկզբունքը։ Թվային մեխանիզմի առաջին քայլը մեզ իրականում անհրաժեշտ հավելվածների ճանաչումն է։ Անտեղի հավելվածները ջնջելը, ծանոթություններ անջատելը և որոշակի ժամեր առցանց անցկացնելը հաճախ առաջարկվում են որպես փոքր, բայց արդյունավետ քայլեր։ Այս առաջարկներից բացի իրեմ չայլակը նաև ընդգծում է ինքնակարգավորման և ինքնատիրապետման հմտությունների կարևորությունը։ Այսպիսով, ինչպես կարող ենք վերահսկողություն հաստատել տեխնոլոգիայի նկատմամբ, եթե հետաքրքրում եք, որ ես եմ վերահսկում, թե տեխնոլոգիան է վերահսկում, միտքը կարող եք մի քանի գործնական քայլ կատարել։ Վերանայեք ձեր հեռախոսի հավելվածները։ Ճնջեք այն հավելվածները, որոնք հաճախ չեք օգտագործում կամ որոնք ձեզ օգուտ չեն տալիս։ Սահմանափակեք ծանոթությունները։ Մոռացեք ծանոթություններ միայն կարևոր հավելվածներից։ Կարող եք պահպանել ձեր կենտրոնացումը մնացածը լրացնելով։ Սահմանափակեք օրական կամ շաբաթական քվոտաներ։ Օրինակ, սահմանեք նպատակներ, ինչպիսիք են օրական 1 ժամ ծոցերական ցանցեր կամ շաբաթական 1 օր առցանց։ Առաջնահերթություն տվեք իրական կյանքի փոխազդեցություններին։ Անձապ ժամանակ անցկացնելը բնականաբար նվազեցնում է ծոցերական ցանցերի օգտագործումը։ Գտեք այլ ընտրանքային գործունեություն։ Եվ սպորտը, երաժշտությունը,
արեստները կամ այլ հոբիները գնված էսեն։

հերախ ոսը վեսնելու հաճախականությունը։ Տեխնոլոգիան մեխանիզմի մի մաս է, բայց այն պարտադիր չէ, որ ամեն ինչ լինի։ Վերահսկողությունը վերականգնելը իրականում մեր ձեռքերում է։ Գիտակցության փոքր պահերը կարող են մեծ փոփոխությունների սկզբ լինել։ Գուցե այսօր այդ մեկնարկային օրն է։ Ինչ եք կարծում։ Այսքան է զորակի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարելույս Սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
0: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија уни Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
0: Гитлеяр Тюркияның тети радиофи.
15: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
1: Эзо и фонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
9: Гидарреди амурия Тюркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
13: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Amerê canavarudutuna. Baygalı sargılı gündiner. Amerê canavarudutun havataşarın. Այս դվարգում մենք կիսում ենք խորական արկածախնդրության, համեմունքների ճանապարհով և մետաքսի ճանապարհով, որոնք պատմության ամենահին և ամենահմայիչ արևտրային ցանցերից երկուսն են. Այս ճանապարհները, որոնք ձգվում են Չինաստանից մինչև Կենտրոնական Ասիա և Հնդկաստանից մինչև Անատոլիա, ոչ միայն տեղափոխել են մետաքս և համայնքներ, այլև միավորել են մշակույթներ, վերափոխել բարդատոմսեր և նոր կյանք հաղորդել խոհանոցներին։ Պատրաստեք, եկեք սկսենք, մեր ճանապարհությունը սկսում է։ Համեմունքների ճանապարհը հեռավոր արևելքը արևմուտքին կապող ամենակարևոր արևտրային ուղիներից մեկն էր։ Հնդկաստանից և Հյուսիսարևելյան Ասիայից եկող համեմունքները միջեկական ծովի էին հասնում Պարսից։

Sotsi Yevkamir Tsotsovi Michotsov. Հազարին կաոտասյոթ թվականին Սուլտան Սելիմ առաջինի կողմից Եգիպտոսի նվաճմամբ եւ Ալեքսանդրիայի նման խոշոր նավանգիստը անցավ Օսմանյան տիրապետության տակ Ստամբուլը մեկ գիշերվա ընթացքում ծանոթացավ հազարից ավելի տարբեր համեմունքները։ Մետաքսի ճանապարհը նույնպես համեմունքների լայն արևտային ցանց էր։ Սկսած Չինաստանի Սիանից այս ճանապարհը ձգվում էր Ուզբեկստանով եւ Իրանով դեպի Անատոլիա, ապա Եվրոպա։ Այսպիսով, ինչ էին այս ճանապարհները բերում մեր սեղաններին։ Առաջին հերթին սև պղպեղը։ Այսօր մենք այնքան ենք սովորել դրան, որ մոռանում ենք, որ այն միջանդարարում արժույթի մի տեսակ էր։ Եվրոպայում վարձավճարները վճարվում են սև պղպեղով, իսկ հարստանոցների օժիտները ներառում են պղպեղի հատիկներ, ոսկու փոխարեն։ Նույնիսկ այսօր պղպեղի հատիկի և վարձավճար տերմինը, որ անգլիական իրավունքում օգտագործվում է խորհրդանշական վարձավճարների համար, այդ իրական վճարումների ժառանգությունն է։ Երբ հասնածուն ամուսնանում էր, նրա հայրը մի քանի կիլոգրամ սև պղպեղ էր ավելացնում նրա օժիտի պղպեղին։ Սա համարվում էր աղջիկապակա տնտեսական ավտանգությունը։ Այս աջակցող համեմունքի աշխարհ մուտք գործելու դարպասը անցնում էր եգիպտական շուկայի և Ստամբուլի միջով։ Նույնիսկ Ամերիկայի հայտնագործումը իրականում պայմանավորված էր սև պղպեղի մի արմանով։ Երբ Օսմանյան կայսրությունը 15-րդ դարում լիովին վերահսկում էր Մետաքսի և համեմունքների ճանապարհները, եվրոպացիները սկսեցին վճարել նոր ճանապարհներ սև պղպեղին ավելի էժան հասնելու համար։ Երբ Քրիստոֆոր Կոլումբոսը նավարկեց դեպի արևմուտք, նա չէր փնտրում նոր ծայրահամակ, այլ Հնդկաստան, որտեղ կարող էր հասնել համեմունքներին, առանց Օսմանների կողմից վերահսկող այս ճանապարհների խոչընդոտները։ Երբ մենք ճանապարհորդում ենք Իրանի Խորասան շրջան, որտեղ գտնվում է աշխարհի ամենաժայռքավոր գանձերից մեկը, մեզ դիմավորում է զաֆրանը։ 1 կիլոգրամ զաֆրան ստանալու համար անհրաժեշտ է վաղ առավոտյան ձեռքով հավաքել 150,000 ծաղիկ։ Ահա թե ինչու զաֆրանը ոչ միայն սովորական համեմունք էր Օսմանյան պալատական խոհանոցում, այլև հեղինակության և հարստության խորհրդանիշ։ Դեղին բրինձի փլավը և զարդեն բաղցր բրինձի պուդինգ պատրաստած զաֆրանով անփոխարինելի ուտեստներին պալատական սեղաններին։ Ապա կան խմբի և հիլ բոլոր հիվանդությունների դեղամիջոցներ։ Իմբիրը շերբետների հիմնական բաղադրիչներ, որոնք խմբում էին սառույցի տակ։ Այն օգտագործում էր մասողական խնդիրների և մրսածության դեմ։ Հիլը, որը մինչ օրս մերձավայրերում սուրճի անբաժանելի մասն է կազմում, օգտագործում է սուլթանների համար հատուկ պատրաստած թուրքական սուրճին բուրմունք հաղորդելու համար։ Այս երկու հրաշքները, որոնք ժամանեցին համեմունքների ճանապարհով, Օսմանյան խոհանոցը վերածեցին իսկական դեղատան։ Մեկ այլ գանձ, որը Օսմանյան խոհանոց հասավ համեմունքների ճանապարհով, մեխակն էր։ Լեգենդար Մոլուկկա կղզիներում, այն տարածքում, որը մենք այժմ հայտնի ենք որպես Ինդոնեզիա, աճեցող այս համեմունքը համարվում է պալատական խոհանոցի ամենաարժեքավոր բաղադրիչներից մեկը։ Եվ բրինձը Մետաքսի ճանապարհի Անատոլիայում թողած ամենացայտուն հետքն է։ Չինաստանը և Հնդկաստանի բերրի հողերից եկող բրինձը Օսմանյան կայսրությունում հարստության, նուրբագեղության և թագավորական կարգավիճակի խորհրդանիշ էր։ Քանի որ այն Ստամբուլի հիմնականում ժամանել է Եգիպտոսի մեր պատմության մեջ փորագրվել է հայտնի ասացածքը. «Տանը բուլղոր կորցնելը, մինչ Դամիետա բրինձ կրնելը»։ Անատոլիայի հայտնի մանթն նույնպես Մետաքսի ճանապարհի նվերն է։ Այն իր հետ բերեց Չինաստանի Վոնտոնը կամ Կենտրոնական Ասիայի խմորեղենը, որոնք բավականաչափ մեծի գուլոշու վրա պատրաստած խմորեղենը, որոնք տեղավորվում էին ներսում։ Այս ճանապարհներով տեղափոխվել էին ոչ միայն նյութեր, այլև տեխնիկա, հազամյակների ընթացքում քաղաքացիությունների կողմից մշակված խորհրդության և պահպանման մեթոդները միաձուլվել են Անատոլիայի տեղական իմաստության հետ։ Հնդկաստանի հայտնի է թանդուրային վարարանները, որոնք թաղված էին գետնի տակ, զուգորդելով Անատոլիայի հողի վարարանների հետ, ծնունդ են տվել այսօր մեզ հայտնի թանդուրային մշակույթին։ Մետաքսի ճանապարհը և համեմունքների ճանապարհը աշխարհի ամենամեծ մշակութային կամուրջներն էին, որտեղ հանդիպում էին համերը, տեխնիկան և հազամյակների պատմությունները։ Այսօր ձեր ափսեի վրա բրինձի յուրաքանչյուր հատիկը, ձեր խմած շերբետի յուրաքանչյուր կումը կրում է հազարավոր կիլոմետր ձգվող ճանապարհորդության հետքը։ Չինաստանի հսկայական դաշտերից եկող մաքուր սպիտակ բրինձի հետքը և Հնդկաստանի խորհրդավոր անտառներից եկող համեմունքների համը։
բոլորը միավորվել են անդատորել բերի հողերում և կազմել այն մեծ պատկերը, որն այսօր մենք անվանում ենք թուրքական խոհանոց։ Մինչև հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպելը, պատմության մեջ ևս մեկ խորհրդավոր խորհրդական կանգառում։ Հաջողություն և շնորհակալ վայելել համերը։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույսեր գելու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садаје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
0: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
0: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиофи.
13: Е Садай Тюркия.
8: Аңлават кунала Тюркия Оваза Радиосы.
1: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидарреди Амурия Тюркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este es Radio Voz de Turquie.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
17: It Turkiye Hangya Radioya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
12: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

ժողովուրդ մենք կիսում ենք խորական արկածախնդրության համեմունքների ճանապարհով եւ մետաքսի ճանապարհով, որոնք պատմության ամենահին եւ ամենահմայիչ արևտրային ցանցերից երկուսն են։ Այս ճանապարհները, որոնք ձգվում են Չինաստանից մինչև Կենտրոնական Ասիա եւ Հնդկաստանից մինչև Անատոլիա, ոչ միայն տեղափոխել են մետաքս եւ համեմունքներ, այլեւ միավորել են մշակույթներ, վերափոխել բարեդատոմսեր եւ նոր կյանք հաղորդել խոհանոցներին։ Պատասեք, եկեք սկսենք։ Մեր ճանապարհությունը սկսում է։ Համեմունքների ճանապարհը հեռավոր արևելքը արևմուտքին կապող ամենակարևոր արևտրային ուղիներից մեկն էր։ Հնդկաստանից և հյուսիսարևելյան Ասիայից եկող համեմունքները միջեկական ծովին հասնում Պարսի ծովի և Կամիր ծովի միջոցով։ 1517 թվականին Սուլտան Սելիմ առաջինի կողմից Եգիպտոսի նվաճմամբ և Ալեքսանդրիայի նման խոշոր նավանգիստը անցավ Օսմանյան տիրապետության տակ, Ստամբուլը մեկ գիշերվա ընթացքում ծանոթացավ 1000-ից ավելի տարբեր համեմունքները։ Մետաքսի ճանապարհը նույնպես համեմունքների լայն արևտային ցանց էր։ Սկսած Չինաստանի Սիանից այս ճանապարհը ձգվում էր Ուզբեկստանով և Իրանով դեպի Անատոլիա, ապա Եվրոպա։ Այսպիսով, ինչ էին այս ճանապարհները բերում մեր սեղաններին։ Առաջին հերթին սև պղպեղը։ Այսօր մենք այնքան ենք սովորել դրան, որ մոռանում ենք, որ այն միջանդարարում արժույթի մի տեսակ էր։ Եվրոպայում վարձավճարները վճարվում են սև պղպեղով, իսկ հարստանոցների օժիտները ներառում են պղպեղի հատիկներ, ոսկու փոխարեն։ Նույնիսկ այսօր պղպեղի հատիկի և վարձավճար տերմինը, որ անգլիական իրավունքում օգտագործվում է խորհրդանշական վարձավճարների համար, այդ իրական վճարումների ժառանգությունն է։ Երբ հասնածուն ամուսնանում էր, նրա հայրը մի քանի կիլոգրամ սև պղպեղ էր ավելացնում նրա օժիտի պղպեղին։ Սա համարվում էր աղջիկա ապագա տնտեսական ավտանգությունը։ Այս արժեքավոր համեմունքի աշխարհ մուտք գործելու դարպասը անցնում էր եգիպտական շուկայի և Ստամբուլի միջով։ Նույնիսկ Ամերիկայի հայտնագործումը իրականում պայմանավորված էր սև պղպեղի մի արմանով։ Երբ Օսմանյան կայսրությունը 15-րդ դարում լիովին վերահսկում էր մետաքսի և համեմունքների ճանապարհները, եվրոպացիները սկսեցին վճարել նոր ճանապարհներ սև պղպեղին ավելի էժան հասնելու համար։ Երբ Քրիստոֆոր Կոլումբոսը նավարկեց դեպի արևմուտք, նա չէր փնտրում նոր ծայրահամակ, այլ Հնդկաստան, որտեղ կարող էր հասնել համեմունքներին, առանց Օսմանների կողմից վերահսկող այս ճանապարհների խոչընդոտները։ Երբ մենք ճանապարհորդում ենք Իրանի Խորասան շրջան, որտեղ գտնվում է աշխարհի ամենաժայռ գանձերից մեկը, մեզ դիմավորում է զաֆրանը։ 1 կիլոգրամ զաֆրան ստանալու համար անհրաժեշտ է վաղ առավոտյան ձեռքով հավաքել 150,000 ծաղիկ։ Ահա թե ինչու զաֆրանը ոչ միայն սովորական համեմունք էր Օսմանյան պալատական խորհրդանշում, այլև հեղինակության և հարստության խորհրդանիշ։ Դեղին բրինձի փլավը և զարդեն բաղցր բրինձի պուդինգ պատրաստած զաֆրանով անփոխարինելի ուտեստներին պալատական սեղաններին։ Ապա կան խմբի և հիլ բոլոր հիվանդությունների դեղամիջոցներ։ Իմբիրը շերբետների հիմնական բաղադրիչներ, որոնք խմբում էին սառույցի տակ։ Այն օգտագործում էր մասողական խնդիրների և մրսածության դեմ։ Հիլը, որը մինչ օրս մերձավայրկում սուրճի անբաժանելի մասն է կազմում, օգտագործում է սուլթանների համար հատուկ պատրաստած թուրքական սուրճին բուրմունք հաղորդելու համար։ Այս երկու հրաշքները, որոնք ժամանեցին համեմունքների ճանապարհով, Օսմանյան խորհրդանշումը վերածեցին իսկական դեղատան։ Մեկ այլ գանձ, որը Օսմանյան խորհրդանշումը հասավ համեմունքների ճանապարհով, մեխակն էր։ Լեգենդար Մոլուկկա կղզիներում, այն տարածքում, որը մենք այժմ հայտնի ենք որպես Ինդոնեզիա, աճեցող այս համեմունքը համարվում էր պալատական խոհանոցի ամենաարժեքավոր բաղադրիչներից մեկը։ Եվ բրինձը մետաքսի ճանապարհի Անատոլիայում թողած ամենացայտուն հետքն է։ Չինաստանը և Հնդկաստանի բերրի հողերից եկող բրինձը Օսմանյան կայսրությունում հարստության, նուրբագեղության և թագավորական կարգավիճակի խորհրդանիշ էր։ Քանի որ այն Ստամբուլի հիմնականում ժամանել է Եգիպտոսի մեր պատմության մեջ փորագրվել է հայտնի ասացածկը՝ տանը բուլղոր կորցնելը, մինչ Դամիետա բրինձ կրնելը։ Անատոլիայի հայտնի մանթն նույնպես մետաքսի ճանապարհի նվերն է։ Այն իր հետ բերեց Չինաստանի Վոնտոնը կամ Կենտրոնական Ասիայի խմորեղենը, որոնք բավականաչափ մեծի գուլոշու վրա պատրաստած խմորեղենը, որոնք տեղավորվում էին ներսում։
Այս ճանապարհներով տեղափոխվել էին ոչ միայն նյութեր, այլև տեխնիկա, հազամյակների ընթացքում քաղաքացիությունների կողմից մշակված խորհրդության և պահպանման մեթոդները միաձուլվել են Անատոլիայի տեղական իմաստության հետ։ Հնդկաստանի հայտնի է թանդուրային վարարանները, որոնք թաղված էին գետնի տակ, զուգորդելով Անատոլիայի հողի վարարանների հետ, ծնունդ են տվել այսօր մեզ հայտնի թանդուրային մշակույթին։ Մետաքսի ճանապարհը և համեմունքների ճանապարհը աշխարհի ամենամեծ մշակութային կամուրջներն էին, որտեղ հանդիպում էին համերը, տեխնիկան և հազամյակների պատմությունները։ Այսօր ձեր ափսեի վրա բրինձի յուրաքանչյուր հատիկը, ձեր խմած շերբետի յուրաքանչյուր կումը կրում է հազարավոր կիլոմետր ձգվող ճանապարհորդության հետքը, Չինաստանի հսկայական դաշտերից եկող մաքուր սպիտակ բրինձի հետքը և Հնդկաստանի խորհրդավոր անտառներից եկող համեմունքների համը։ Բոլորը միավորվել են Անատոլիայի բերի հողերում և կազմել այն մեծ պատկերը, որն այսօր մենք անվանում ենք թուրքական խոհանոց։ Մինչև հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպելը, պատմության մեջ ևս մեկ խորհրդավոր խորհրդական կանգառում։ Հաջողություն և շնորհակալ վայելել համերը։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։